Prezident Edgars Rinkevič bisi do s predstaviteljami šestih političnih subjektiv, kot ljude v subotnejših voborah vybrali sobi do Saim Latvijského parlamentu, informuje o tým agentúra DPA. Latvijský prezident v ponedelok ráno napered stretil sa s predstaviteľami v oborčej koalícii Sojedená kandidátka, ktorá vyhrala na čeli s premiérom Andrisom Kulbergsom. Rinkevič následno prejav i líderiu ostatných političných partí u svojej rezidencii v Riga Castle. Obowiązkom prezydenta je poverety jednu z partii z ostavleniem vlády. W parlamentnych wyborach zdobyła aliancja Sojedinená kandidátka na čele s Kulbergsom 35,76 holosiu, procenta holosiu, što znači 41 deputáti v 100-členném parlamente. Ide o najlepší rezultat v Latvii od 1991 roku, keď krajina obnovila nezáležnosť. Sojedinená kandidátka je koalícia štyroch konzervatívnych i centristických političných partií, ktoré kapčať jasný obowiązok odnosno Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii, a tak samo i podpora Ukrajina. Do Sejmu sa dostali

Niektóre členové alternatívy pro Nemecko AFD prosadzujú, že by partia upustila od svojej dlhoročnej negatívnej pozície odnosno členstva Nemecka v Európskej únii a odnosno eura. Podľa agentúry Reuters to vychádza z dokumentu o možlivým strategičným priamovaniu, ktoré mala k dispozícii. Dokument, o ktorým, jak perše informoval denník Bild, vypracovali deputáty AFD z Európskeho parlamentu, tak samo i z nemeckého Bundestagu a z parlamentí federálnych krajín. Diskutovali o ním na septembrových stretí. Autore toho dokumentu podľa Reuters chotiať, že bo fungovanie Európskej únii i to je valutovej únii prešlo principiálnou reformou namiesto toho, že by takoj vystúpetý, že by takoj Nemecko vystúpilo z 27 členného bloku. V prípade, že by toto námahy boli neúspešné, má AFD následno pozvatý na zorganizovanie referenduma o členstve Nemecka v Európskej únii, píše sa v dokumenti. AFD, ktorá je označovaná za krajnú pravicovú partiu, vynikla v 2013 roci predovšetkom na princípy, že je proti programy finančnej pomoci v eurozóne dlhodobo, tak samo prosadzuje rozpuštenia tej únii valutovoj alebo pre najmenšie vstupenia Nemecka z toho, že bola v bloku, ktorý ich osnuje euro. Tak členové AFD

tebe podľa Reuters prosadzujú, že by Európska únia zmenila sa na voľnejšiu úniu suverénnych národov. Tam by sa obmedzila roľ Bruselu pre tvorenie vnútrično-državnej politiky a mohli by sa uplatňovať i národné vňatko v oblastiach, jak sú migrácia, financie Európskej únie i sociálna politika. Buď akú zmenu v politickom programe AFD by musel schváliť partijný zjezd, ktorý sa bude organizovať v sledujúcom roci. Poslanec Bundestagu za AFD i dlhoročný kritik Eura Peter Böhringer na žiadosť Reuters sa k dokumentu bezposredno nevoslovil. AFD v minuloročných federálnych voľbách skončila na druhej miesci za konzervatívnym blokom kancelára Friedricha Merca. V nedávnych voborách v Sasi Anhalt zdobila 43,8%, tam suverénne vyhrala, zaevidovala partia tam svoj dotepe najväčší úspech od vneknutia pred 13 rokami. Okrem inčoho i vďaka kampani, ktorá bola cílená proti migrácii. Do 2029 roku má AFD zádum dostať sa do federálnej vlády, prepomenať agentúra Reuters. No a my musíme konštatovať, že zatiaľ to vyzerá tak, že má i veľkú šancu, že by reálno v tej federálnej vláde mohla byť, keďže toto preferencie i teper jej posúvajú i v rámkach celého Nemecka na tak najvyššie miesto.

Italijská premiérka Giorgia Meloni požiadala o registráciu zvukového zápisu svojho holosu na úriadi Európskej únie pro duševné vlastníctvo. Podľa denníka La Repubblica tak zrobila v namazí ochranné tisia pred falšovými audiozápisami, stvorenými za pomoci štučného intelektu, informuje o tom agentúra DPA. Premiérka sa by zaregistrovala jak ochrannú marku rečenia Io sono Giorgia Meloni, značiť jem Giorgia Meloni, ktorú pročítala dva raz. Podľa denníka má to zápis holosu len 4 sekúnd a prepomínať vohološenia jem Giorgia, jem žena, jem matir, jem Italika, jem Kristianka, ktorý počas dipublečného vstupovania stali pro ňu charakterističné. Pred dakrýko mesiacami sa vkázali v efíri, pojavili sa fotografie Giorgi Meloni stvorené posrednictvom štučného intelektu. Našto premiérka reagovala vo zvuku odpovednému správovaniu. Na platformy X v tým časi napísala, že nejaký človek, ktorý je proti ňoj, rozšeril rýzno falošné znejmky, ktoré mali evokovať, že suť pravdivé. Ostrihala, že deepfake materiály môžu oklamatý, manipulovatý, obležetý buď komu podľa svojich slov sa sama dokáže boronetý, ale mnoho inči ľudí, ktoré nesúť v takej pozícii, ak je premiérka Itálii, soby s tým neznajú datý rad. A toto, čo sa stalo jej, môže sa stať i ďalším ľuďom. Italijská agentúra ANSA napísala, že toho času žiadosť o registráciu holosu sa posudzuje, oceňuje. Agentúra pripomína, že pred dakrýko mesiacami podala žiadosť o ochranu svojho holosu i italijská pop zvízda Giuseppe Ferreri. Takže Giorgia Meloni bola jak bač inšpirovaná. Ale no, na žaľ, musieť dnes politici budú ďakovať, čo raz častejšie musieť riešiť i tak problém, keďže všetko sme svitkami toho, že dosť pravda toto deepfake videa súť strašná a vlastne dokážu presvičiť ľudí o tým, že reálno dáš to bisidujú, i keď jem to nebisidoval. Ja v prepadí, že to bisiduje nejaké politik, je to o mnoho nebezpečnejšie. To už je konec. Žečujem šumný den zistante v jedné hrady Lema FM. Prošte sa s vami, Petr Medviť.

Dobrý deň, je sreda 7. oktobra 2026 roku, je popiv 8. Mosiálo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Sluchajte program Korzo, i to značiť tak, jak se, že až do 9. budeme bisidovatý. O tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejsť, spiešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Irán sobie u výtorok poklekal francúzského posla v Teheráne Pierre Cochard d'Ajbemu. Vo slove ty svý protest proti zasahy francúzska chcel proti demonstrantiu ku protestujúčim srednoškolským študentám, ktorí už dakrýko dní požadujú lepšie úslovia na osvitu. U výtorok predali sa i profesorovznici a učiteľi, prečom protest doprovodeť i nasledstvom, informuje o tým agentúra AFP. Irán obvinil Franciu z násilného spravovania ku demonstrantami z veľkých i hrubých porušení ľudských práv počas protestov. Študent od konca septembra blokujú vchod do takého 100 stredných škôl. Školári ukazujú na väčší problém, vključno nedostatku finančných džerel i učiteľov, na propolnenosť klas i na skladné rozpis hoden chod. Mnoho protest prochodali pokyn od akotre demonstrant zapaľovali rýzno ohni, robili požár, nečeli autobusov štácii alebo sa dostali do konfliktu s poriadkou policiou. Polícia reagovala samosobou svojim spôsobom, isle s otvorným gázom i projektilami. Odnosené medzi Franciou a Iránom sú napružené, prečom obe dve krajiny v augusti vzájomno vohostili dakotrh svojich diplomatív. V Iráne došlo v januári ku veľkým protivládnym protestom, počas ktorých holoseli úriad veci jak 3000 mŕtvych a venu za to prepisovali terorističnom diam zorganizovaným Spojenými štátami i Izraelom mimo vládnej organizácii, ktoré majú svoj center v zahraničí, ale tvrdia, že iránske bezpečnostné sily strieľali do demonstrantov. Francia v januári reakciu iránskych ozbrojených sil ostro kritikovala i poklekala sa by to do iránskeho posla v Paríži. Teper zrobili jakýby recipročný krok odnosno Francii, že Iráncovi alebo Teheráncovi poklekal francúzského posla, ktorý je v Teheráne.

Severokorejský vožd Kim Jong-un v písmi zahnaním rosyjskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi prenahodí jeho 74. narodenin, ktoré má dnes, a obovязаў prohlúbiť strategičné partnerstvo svojej krajiny s Rosiou. Preobiť sa v Moskvi svoju nezlomnú podporu i vojnu na Ukrajine označil za sviatu, informuje agentúra AFP i Yonhap. Severná Korea je vážnym sojuznikom Kremľa i zahnala svojich vojakov na podporu vojenských operácií Rusie v obmenu za ekonomickú výhodu i vojenskú technológiu. Obidve krajiny u 2024 roci podpísali dohovor o strategickom partnerstve. Juhokorejská informačná služba v Lóni odhadla, že u vojny merlo približne 2000 severokorejských vojakov. Podľa najnovších tých odhadí, koľko smrtvých i zranených je kolo 6 tisíc. Tiše dňa, že s vami utremujú dobro priateľské odnosen i že môžu odkryť novú kapitolu v rozvedku odnosen medzi našimi dvoma krajinami, napísal Kim v písmi. Znova potvrdzujú svoju neoblomnú podporu vám i Rosejskej federácii, napísal severokorejský vožd, ktorý je pevno presvedčený, že sviata spravedlivá vojna rosejského národa 100% skinčiť peremohou Rosii. No tak budeme s popcornom i Coca-Colou čekať nejak 100% skinčiť to tá vojna peremohou Rosii.

Kosovska deputata su bi u noći vse na sredu zvolili novu prezidentku. Stalna predsjedateljka Akademije nauki umenj Kosova Justina Široka Pulaova parlament jej vobrao kurtu pred zakinčenjom stanovenoho terminu. Pokra Bogu zvolinju nového prezidenta alebo prezidentka nedišlo. Parlament by bol automatično rozpuštený i do 45 dní by museli prochodiť predčasno voborom 4. od počiatku 2025 roku. Informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej sa holosovaním v krajine skinčila dlhotrvajúca politická kríza. Obiciam, že dám všetko svoje sile na ochranu nezáležnosti, suverenity i teritoriálnej celosti Kosova, ohlasila 73 ričná nová prezidentka, ktorá medzi rokami 2008 až 2011 bola ministerkou energetik za aktuálnu opozičnú demokratičnú partiu Kosova. Za novú prezidentku hlasovalo 81 zo 120 deputátov kosovského parlamentu. Potrebnú konštitučnú väčšinu sa podarilo vládnej partii sebe v označení premiéra Albina Kurti zabezpečiť na poslednú chvíľu. Podľa portálu Priština Insight kandidatúru Pulaovoj Kurti ohlasil na preskonferencii Meček hodinu pred pivnočou predseda Demokratičnej partii Kosova Bedri Hamza v reakcii povedal, že Pulaová je priateľným kandidátom. Ostatní proponované kandidáty počas dňa nezdobili podporu jak raz Demokratičnej partii Kosova. Kosovo nemalo prezidenta od apríla, keď u funkcii skinčila Vjosa Osmani. Kosovský parlament po skinčeniu jej mandátu nedokázal zvoliť jej následníka alebo následničku a bol automatično rozpuštený. Následno predčasný vobor vyhrala Kurtiho partia sebeoznačenia, ktorá poskladala novú vládu. Tota partia ale na zvolenia prezidenta potrebovala zdobiť podporu opozícii a samozrejme predajti, tak tomu, že by znova bol rozpuštený parlament. Kurti mu sa podarilo holos Demokratičnej partie Kosova, opozičnej partie zabezpečiť v rámkach dobrý vojednaného dohovoru. Poslanci opozícii boli zhodní s podporou Pulaovoj po schváleniu zákona zameraného na obmedzenia práv špeciálneho súdu pro Kosovo, ktorej septembrí za vojnový zločin odsudujú 4 bolšok predstaviteľov kosovskoj oslobodzujúcej armii UČK, vključno bolšoho prezidenta Kosova Hašima Tači. Kosovo, jak známe, vyhlásilo jednostrannú nezáležnosť v 2008 roci. Serbia, ale i niektoré krajiny Európskej únie doteper nepreznávajú Kosovo jak nezáležnú državu, ale berú jej jak provinciu Serbii, čo samozrejme pro Serbiu robiť i problém na puty do Európskej únie, kvôli Brusel chotí, že by Serbia preznala nezáležnosť Kosova v rámkach toho, že chce byť členom únie. Na druhým boci, ak jem poviem, ani ne všetko državy únie preznávajú to, že Kosovo je okremou državou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský u výtorok povedal, že Rusia prohotovuje masívnu ataku proti Ukrajine. Informuje o tým na osnovy informácií agentúra Reuters. Najnovšie informácie naznačujú, že Rusia prohotovuje masívnu ataku, povedal Zelenský pozdno večer. Ukrajinská služba i naša vzdušná sila sú prerechtované reagovať v takým rozsahu, jakej nám naše obronné sredstva dozvoľujú, konštatoval prezident. Ukrajinská hlava država podkreslila, že pozíciu Ukrajiny u veľkej miery ovplyvňuje to, čo jej môžu dať sojuzníci na obronu proti novoj rosejskoj atak. Záležiť od našich partnerov, od každého lidera i každej krajiny na svete, ktorá disponuje obronnými kapacitami, ktoré potrebujeme i ktoré nám môže dať poviv. Zelenskej je voňatko vážnom, že by istnovala politická voľa zrobiť tak hlavno v Spojených štátach, v Európe i u našich ďalších partnerov, podkresľuje Volodymyr Zelenský.

Nižňa palata italijského parlamentu v utorok i v sredu rešuje o voborčí reformy, prečím vláda premiérka Giorgi Meloni požiadala poslaneckú sejmovňu o voslovlenia do vír pre staťach 1, 2 i 3 nového voborčového zákona. Podľa informácií pres agentúra ANSA hlasovalo za peršo staťu v propozícii zákona 226 deputáti, proti bolo 147, 3 mesia stremali, informáciu prenesla agentúra DPA. Druhé vytrokové holosovanie o druhý stati zákona skončilo s rezultátom 227 holosiv za, 149 holosiv proti a 3 deputáte si a stremali, píše Reuters. V sredu dnes majú prochodať tretie holosovanie o poslední stati, pokiaľ by vláda nezdobila dostatočnú koľkosť holosiv dakotrým z holosovaň, mohlo by to vesť k predčasným voborám. Riadnej termín parlamentných voborov bude za normálnych obstaven, pokiaľ sa nič nezmení v sledujúcom roci. Reforma zaprovádzať pomírnu voborčú systému s väčšinovým bonusom koalícia, ktorá má v obidvoch palatách parlamentu, ktorá v obidvoch palatách parlamentu zdobude najmenej 42% hlasov a jednočasno skončiť perša, dostane 70 mandáti v navece v poslanecký sejmovni a 35 v senáti. Výťaznej blok B sobie tak zabezpečí vládnu väčšinu i v prepade, že u voborách nezdobude nadpolovečnú podporu voličiu. Podľa Meloniovoj B sa vďaka tomu menšie často menili vlád, jak sa to dialo v minulosti počas parlamentných kríz. Kritici tvrdia, že reforma je zrobená tak, že by umožnila premiérci zistaty pre vlastiach Meloniovoj, 4 člena koalícia. Stabilno funguje už majže čo teda rok dlhšie, jak to dokázala buď kotra inča vláda od druhej svetovej vojny. Po holosovaniu o tých troch staťach novelizovaného zákona sa u četver zrobiť tajné také finálne holosovania o celým zákoni. Giorgia Meloni považuje riešenia Nižnej palate za test svojej vlády. Predstaviteľi vládnej koalícii ale oslovili optimizm, že to zákon perejde. No, my samozrejme to budeme sledovať i v našim korzi a budeme o tým informovať. Sám jem zvedavej, či tot spomenaný zákon perejde.

Hany bola inaugurovaná 29. marca 2006 roku prezidentom palestinskej samosprávy, ale zistal Mahmud Abbas z partii Fatah. Nasledný konflikt medzi Hamasom i Fatahom v júni 2007 roku k ozbrojenomu prevzatiu kontroly nad pásmom Gaza Hamasom. Pokiaľ palestinská samospráva vedená Fatahom sobie utrmala kontrolu nad časťami západného berehu. Palestinská zákonodavčá rada, to taký parlament palestinskej samospráva, od 2007 roku vlastne nezasídala. Organizovanie vobory je časťou reform, ktoré od palestinskej samosprávy žiadať medzinárodná občina v kľúčnej Európskej únii, ktorá jej finančno podtrmuje. Parlament to vobory, ale musia riešiť tých vece logističných problém poviazaných s krokami Izraela v pásmi Gaza, jak i u východním Jerusalime a na západním berehu Jordanu, ktorej Izrael okupuje od 1967 roku. Uvedeme si sa podariť zorganizovať toto vobor a hlavno potom nás budú interesovať i rezultát tých voborov.

maďarská vláda zaprovádať majetkovú daň pro miliardáriu, rozšíriť paušálnu daň pro malých biznismenov a zrušiť daňové znižky pro profesionálnych futbalistov i ďalších športovcov. Na Facebooku to u výtorok ohlasil premiér Péter Maďar. Podľa slov predseda vlády toto propozícii napred predložiť na publičnú diskuziu, že by gúnem mohli osloviť sa ľudia. Maďar utočne už majetková daň pro miliardáriu sa zaprovádať od 1. januára 2027 roku. Toto daň budú musieť platiť

odkotro disponuješ majetkom, jaký presahuje spomenanú hranicu, prečím jej vrška bude predstavľovať 1% z majetku nad 1 miliardu forintiv, to je približno 2,7 milióna eur, dodal s tým, že u osob s majetkom nad 100 miliard forintiv, to je vec jak 270 miliónov eur, to tá daň bude na 1,5%. Daň odnosecia na cieľkovej majetok vključno neruchomostej, vključno majetku. Pardon, vključno majetku trebanoho i investovaného zahraniču, jak i majetku v rýznych fondách, to znači podľa Maďara probo o skrovené majetku nebudú mať smysel. Fides nepetrmuje žiadne pednemania daní, reagovala holovná opozičná partia u vohlošeniu pro agentúru MTI. Podľa Fidesu choče vládna partia TISA od ľudí vobera tých hroš za to, že za 6 mesiacov nič nerobenia prevela maďarské hospodárstvo do slipoj uličky i teper prešli problémy. Maďarsko nepotrebuje pednemania, ale navzpak znižovania daní, podkreslil Fides, podľa partii každé pednemanie daní zo sebou prenosiť riziko rušenia robočích míst, zatiaľ to každé znižovanie daní prenosiť nové robočí miesta.

Európska komisia u výtorok v Štrasburze predstavila paklek krokiu, ktoré má chodče projektovať Európsku úniu na rozšírenie o ďalšie dejžave. Proponuje častejšie osnovaty hlasovania kvalifikovanou väčšinou, postupné zapojenie kandidátskych krajín do obranných oblastí i šipere tých členstvom. A tak samo i novoochranný mechanizm pro prepad vážneho porušovania pravidel po vstupe do Európskej únie. V najzávažnejších prepadách by mohlo prejsť i ku pozastaveniu práva hlasovania nového člena. Súčasnému geopolitickému otočeniu Európska únia musí sa prispôsobiť tak, že by bolo riešenia skorejšie i efektívnejšie, informovala Európska komisia. Proponuje častejšie osnovať takzvanú passerelle klauzulu na prechod od jednomyselnosti k kvalifikovaní väčšiny, ktorá sa vyžaduje zhodu 55% členských držav, jak predstavujú najmenšie 60% žiteľov Európskej únie. Malo by sa to dotúľať tej oblasti, jak sú sankcií, boroďba proti daňových podvodiu i fiskálne kroky v energetici. Kvalifikovanú väčšinu proponuje i pre odkrovaniu tých klasteriv, ktoré sú pre prehovorách v prestupových jednaniach s kandidátskými krajinami. Pokiaľ nie je mož dosiahnuť cíl, da ktorý politik na úrovni celej Európskej únii v adekvátnym čase Európska únia tak samo vkazuje na možnosť osnovať posilnenú spolupracu. Toto umožňuje najmenšie 9 členským državám tisnejšie spolupracovať v konkrétnej oblasti. Európska komisia ďalšie proponuje posilniť ochranný mechanizm, ktorý majú zabrániť vážnemu oslabeniu obowiązków prejatých krajinami počas prestupových prehovorov. Period, počas ktorého by bolo mož ochranný mechanizm aktivovať v oblastiach, jak sú hospodárstvo, jednotný vnútrišný rynok, či spravedlivosť i vnútrišný diela, by sa postupy krajina do Únii značno prodoužila. Novej inštitucionálnej mechanizm by sa odnosil na vážne porušenia cinnostej zapísaných v stati 2 dohovoru o Európskej únii i princípiu lojálnej spolupráci. V najvážnejších prípadoch by krok mohli obsahovať i pozastavenie práv hlasovať v Rade Európskej únie počas prvých 15 rokov členstva. Nová členská država by počas obmedzeného periodu podľa ohlošenia mohla sa zaviazať, že nebude blokovať riešenia ako dotúľajúce rozširovanie o ďalšie krajiny z príčin nejakých bilaterálnych sporov. Európska komisia tak chce zabezpečiť tý, že by nové členové nemohli blokovať fungovanie Európskej únie ani ustúpiť od obowiązków v oblasti právnej države. Žiadne ďalšie Viktorové Orbán nevohlosila eurokomisárka pro rozšírenie Marta Kos. Tomu vlastne tak nepriamo vkázala na vetovania riešenia Európskej únie maďarskom za vládu Viktora Orbána. Kandidátska krajina sa majú postupno zaučať do vybraných oblastí Európskej únie i ešte pred členstvom. Európska komisia chce probadať možnosti hlavne v energetici, transporte, digitalizácii i obrony. Úslovie majú byť progres prepravy na členstvo, prehotovlenosť v daňovej oblasti i strategičná harmonizácia s Európskou úniou. Okrem úslovia Európska komisia proponuje pro Ukrajinu s ohľadom na rozsah, štruktúru i vysokú produktivitu i zamladilstvo by mali krok značno obmedžiť finančnú podporu i prestup na rynok pro čutlivo zamladilský produkt v kľúčnom pšenici jednočasno majú v Ukrajine pomôcť obnoviť prestup na tradičný rynk mimo Európskej únie. O propozíciách tých kroky bude teprve diskutovať Európsky parlament i členské držav v Rade Európskej únie a Európskej rade. Podľa Európskej komisii môže proponovaná zmena zrealizovať v rámkach istnujúcich dohovorov Európskej únie i budúcich prestupových dohovorov. Medzi kandidátske krajín teprve náležeť Albánia, Bosna i Hercegovina, Grúzia, Moldávia, Čorná hora, Severná Makedónia, Serbia, Turcia i Ukrajina. Za najtakú prerechtovanejšiu krajinu na členstvo
sa teper považuje jak raz Čorna hora, ktorá by mala, jak bač, perša stati novým členom Európskej únie.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v sredu prenahodí ričnici, smutnej ričnici 3 roky od atak z 8. oktobra 2023 roku, ktorý zrealizoval palestinské militantné ruch Hamas, znova potvrdil podporu Izraela, píše tým agentúra DPA. Nemecko pevno stojiť po boci Izraela. Naši izraelské priateli sa môžu spoľahnutí na našu neoblomnosť zabezpečiť, že bo taký zločin už nikdy nepovtoria, sa povie Merz. Stojíme za bezpekou i istnovaním Izraela, je to ponaučenia, ktoré je vychodec z holokaustu i súčasť nemeckoj identity, povie kancelár. Jednočasno vezval na námahu o stvorenia fundamentiu nového uporiadkovania, v ktorým by Izraelčané, Palestinčané i ich susiedy mohli žiť v míri i bezpeci. Vieríme, že to cíl môže najlepšie dosiahnutý v otvorení palestinskoj déžavy kolo Izraela, povie u ohlošeniu kancelár, tak sa mu ostriehal pred rosnúčim antisemitizmom v Nemecku i povie, že barš často zistávať bez toho, že by bol pokaraný federálne. Vláda zrobiť všetko, čo je v výselách, že bol dosledno bojovať proti antisemitizmu u všetkých nových i starých podobách, povie Merz, s tým, že žiadne musieť mať možnosť žiť bez strachu v celým Nemecku. I postavíme sa proti tých, ktorí relativizujú alebo dokonca spochybňujú právo Izraela na istnovania. Nelen 7. oktobra každý deň, povie Merz. Nadiame sa, že hlboká bolesť rán, ktorý to deň, toto obľudné varvarské čin zapričenili sa môžu zahojiť, dodal. Prepadí ozbrojených chlopiev do južného Izraela 7. oktobra 2023 roku merlo približne 1200 Izraelčanov i 251 ďalších bolo odvlečených do pásma Gaze. Tel Aviv, jak známe v reakcii na to, spustil veľkú vojenskú ofenzívu v Gazi, pre ktorý prešlo život veci jak 74 200 ľudí. A operácia vlastne doteper, toto operácia doteper neje, iši zakinšená.

hiszpańskiej. Werchowny sąd w utorok zrušil order na zatrzymanie, na aresztowanie na katalanského separatistycznego lidera Carlosa Puigdemona, który był na niego wydany za jeho rol pre neúspešný probieh ohlošenia nezáležnosti Katalány u 2017 roci. Uršil tak po tým, jak konštitučný súd Petr mal rozšerenia amnesty z 2024 roku i na karnej čin defraudácii. Toto riešenia bude platiť až do ďalšieho súdneho verdiktu. Konštitučný súd informoval, že Vršov na blaho odklekania separatističnej političko Dolores Bassa proti riešeniu Vrchovného súdu, jakej nechotil uplatniť amnestiu na karnej čin defraudácii. Ispanský zákon o amnestii z 2024 roku mal zmierniť nápruhu v Katalánii po neúspešným referendumi o vohološeniu nezáležnosti, ktoré bol podľa AFP skončil vážnejšou političnou krízou v krajine za poslední alebo najvážnejšou političnou krízou v krajine za poslední dekáde. Približne 400 ľudí zaločených do ruchu za nezáležnosť chosnovalo to tú amnestiu. Puigdemont, ktorý bol v čase referenduma vožďom katalánskej vlády, ale v prepadí defraudácii hrošej zatiaľ nemohol to tú amnestiu schosnovať. Líder separatistov bol obvinený z defraudácií v poviazaní s chosnovaním publičných financií na zrealizovanie referenduma o nezáležnosti Katalány a po vohološeniu nezáležnosti v TIC do Belgii. Ispanské orgány vydali tot order na areštovanie i na bolších ministriev katalánskej vlády Luisa Puža i Tony Comina. Medzičasom, jak už sme vysvedovali, toto ľudia mohli schosnovať amnestiu. Teper odnosiť sa to tá amnestia iná, alebo už predsedu katalánskej vlády.

0: Przeszkadza.
1: Odpiel sme sa slúchali Korzo, a to je prečas na to, že by sme sa poprosčali rečovom všetkom šumnej den z istante Vierna, Radio Lama FM, no a my sa čujeme znova zavtra. Popivol smoj, proščať sa s vami, Petro Medviť.

Ahoj, díte. Jo, jaký jem rád, že sa mi podarilo preletiť do radia. Aj, što to povídam, priplaváti do radia, bo ja jem ryba, slyš. Chču sa ku vám prihovoriti. No, dlho sa nemôžu streamovati, bo žiju u vodi. Neznám, jak vám, ale mi sa vidieť, že až bar zvieľuje pri povítok o kráľovnách i kráľoch, o princoch i princeznách, o vilách i rusálkach, o drakách s uľoholovami, i zvieriatkách, i ptašatkách, i... No, prebačte, ale i o vás, neposlušných divčatkách i chlopčatkách. Jak dúmam, tak dúmam, o nás rybkách pri povídok je barz malo. Jak horochu v žiti. No, neznám, či jem to dobrý pririvnav. Ale jak dúmam, tak dúmam, len jednu pri povídku znám. O zlotí rybky. No ale kde ona žije? V jakým moriu, okeáni? Abo že by v jazeri, rieky, potičku či studeňky? No, jak dúmam, tak dúmam, že môže žiť i u Choďskoho u vás, ne? V akváriu napríklad. Joj, barz ťažké dúmky blúďať mojou holovou. Neznám, jak vám to naskoro všetko rozpovísti. No, jedným slovom, o prepovídky o zlotí rybky mi rozpovil jeden rybar. Stalo sa to barz dávno. Skočil jemu na háčok. Barz jem sa metal a vyňal vse silnejšie vyťahoval na bereh. I plákal jem, ale moji slzy sa strečali u vodi mojho jazerka, mojho bovania, mojho žitia. Nakonec mňa pritiahnul ku berehu. Jak vyberal háčok, na ktorý jem sa chopil, tak jem na ňoho žalísno popozeral, že skinču na palečintovci, že vin, predstavte sobi, porozumil i pustil mňa nazad do vody. Neodplával jem takoj. Dúmam sobi, no takoho dobroho rybaria jem išči u svojim životi nestritil. Chotil jem sa mu prehovoriti, poďakovati za podarovaný živit, no ale my ryby neznáme by si dovati. Tak jem sa krutil, vertil i vin mi porozumil, že mu krásne ďakujú. Sedil i usmíval sa. No tako jem znal, že rozumeť rybiačí by sidi. Priplával jem ku ňomu i začal povídať, jak mu ho všetko ľúbeme, sme mu barz vďačno za svoj život, že ani jedna z nás ryb neskinčila na jeho udici. Bo keď príde na rybačku, dovode šmeriať len háčok bez navnád. No a toto naše malé rybky s ním hrajúť fotbal. Kaprek prihrávať karasovi, to dodbývať pleskačovi, zubač stražiť bránu, uhorlem sa tak ulivať, bo je barz nadúmaný, bo z každej situácii znať vysleznutý. No a ostatné rybky, ktoré mi si do teperka ani meno nikto nedal, na tot fotbalový zápas pozerajúť i hostia sa smačnou navnadou, ktorú dobrý rybar našmariav do vodu. No a že bola smačná, to ja vám môžu potvrdiť. Ja jem ju to žil. Tak smakuje jak... jak to tá vaša narodený nová torta. Zaprejte očka i povičte sobi. Chču svoju tortu. I takoj na jazyčku začujete jej smak. No a tak i my, što bývame v jazerku, povídame sobi, chočeme svoju navnádu. A potom prejde dobrý rybar i všetko začínať od začátku. Keď už im svoho rybaria dobrý znal, no môž povisti, bol mi dobrým kamarátom, poprosujem ho o pomyč. Vtedy sme prežívali veľkú bidu. Nešťastia, o ktorým sa len barz ťažko povídať. A toto nešťastia nam zaprečiňajú ľude, ktorí bovajú uvalali nedaleko od nás. Ako bolo moné, ale i druhé, ktorí zablúďať ku našomu jazerku a šmariajú do vody všetko, čo už im prestalo slúžiť. Naše jazerko, dakoli bolo také čisteňké, že choď kto sa naklonil i popozeral sa do ňoho, uvidil sa, jak uzerkali. No ale teper, vodička sa zmenila na kalamutnú. Na dni jazerka skinčil napríklad dítský kočik. No chodziaka dítina ešte sa u ne mohla povoziti. No, lemže už je nemoderný. No abo hornic s prikryvkou. Á, takej krásnej bilaveňky s bilýma ťatočkami. Bar splakal, že ho zašmarili. Povídal, že takú smačnú polivku by nenavaril nejakej inčej hornic. A nejši tot tlakovej. Gazdové za toto novú hornici zaplatiať tivko peňazej, že sa im do smerte nevernúť. No abo napríklad taká popka bez jednej ruky. No jaké divčatko mohlo jej zaprečiniti takú bolisť? Moji zlaté ditočka, keby jem začal rachovati tivko užutočných vecí skinčilo na dni našho ozerka,
До другої неділі маме що робити, не стигнете не вислухати. І так він вирішив попросити рибаря опоміч. Кить прийшов к озерку, зашмарив удіцю з порожнім гачком. Я на тот гачок йому завісив медведика, котрому хтось одорвав ушко. Рибар, ну, забув я вам повісти, чи се кличе Вінцо. Витягнув го, попозирав і одложив коло себе. Зесь зашмарив удіцю, а я зесь на гачок завісив заячика без єдної лапки. Вінцо го витягнув і положив коло медведика. На шору прийшла попка, потім кочарик, горнець, і до вечора з дна нашого язера зме повитягували ті вковеці, що спокійні могли би вийти на пульту меншого обходу. Вінцо на тото шутко позирав, потім витягнув мобіл і дакому закликав. Шутко зме чекали, що з того буде. Ку берегу як перша приплавала моя родина. Занявлені, плоскачі, капр, карас, зубачі, угор і много іншого язерного обувательства. За деякий час зме зачули глук мотора, потім зме увиділи авто. З нього виступили двоє міцних хлопів і зачали тото вшитко, що Вінцо з моєю помічою витягнув на берег, накладати на корбу. Кить авто одійшло, Вінцо збалив удіцю і побрався домів. Ну, але думам, що завтра або позавтра зясь прийде, бо таку смачну навнаду ніхто не знать приправити. Діточки мої, що вам хотів, то то і вам повів. Мушу се побирати, бо риба без води довго не витримать, так як і ви без приповідка. Бар се тішу, що не привітать зеркальна чистота нашого язерка.

Dobrý deň, je sreda 7. oktobra 2026 roku, je po pivo 8. Mosiaľo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofónu je Petr Medviť. Slucháte program Korzo, i to značiť tak, jak se, že až do 9. budeme vysidovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Irán sobie u výtrok poklekal francúzského posla v Teheráne Pierre Cochardá, żeby mu vo slove tý svý protest proti zásahy francúzských sil proti demonstrantiom ku protestujúcim srednoškolským študentám, ktorí už dakrýko dní požadujú lepšie úslovia na osvitu. U výtrok predali sa i profesorovzneci a učiteli, prečom protest doprovodeť i nasledstvom informujúcim agentúra AFP. Irán obvinil Franciu z násilného spravovania ku demonstrantami z veľkých i hrubých porušení ľudských práv počas protestov. Študenti od konca septembra blokujú vchod do takýchto 100 stredných škôl. Školári ukazujú na väčší problém, vključno nedostatku finančných džerel i učiteľov na propolnenosť klas i na skladné rozpis hoden chod mnoho protest prochodali pokyno dako tre demonstrant zapaľovali rýzno ohni, robili požár, ničili autobusov štácii abo sa dostali do konfliktu s poriadkou policiou. Policia reagovala samo sobou svojim spôsobom i slezotvorným gázom i projektilami. Odnosené medzi Franciou a Iránom sú napružené, prečom obe dve krajiny v augusti vzájomno vohosteli dakotrh svojich diplomatív. V Iráne došlo v januári ku veľkým protivládnym protestom, počas ktorých holoseli úriad veci jak 3000 mŕtvych a venu za to prepisovali terorističnom diam zorganizovaným Spojenými štátami i Izraelom mimovládne organizácii, ktoré majú svoj center v zahraničí, ale tvrdia, že iránske bezpečnostné sily strieľali do demonstrantov. Francia v januári reakciu iránskych ozbrojených sil ostro kritikovala i poklekala sa by to do iránskeho posla v Paríži. Teper zrobili jakýby recipročný krok odnosno Francii, že Iráncovi alebo Teheráncovi poklekal francúzského posla, ktorý je v Teheráne.

Severokorejskiej vožd Kim Jong-un v pesmi zahnaním rosyjskomu prezidentovi Vladimirovi Putinovi pre nahodí jeho 74. narodenin, ktoré má dnes a obovязаl prohlúbiť strategičné partnerstvo svojej krajiny s Rosiou, preobiť sa v Moskvi svoju nezlomnú podporu i vojnu na Ukrajine označil za sviatu, informuje agentúra AFP i Yonhap. Severná Korea je vážnym sojuznikom Kremľa i zahnala svojich vojakov na podporu vojenskej operácii Rosie v obmenu za ekonomičnú výhodu i vojenskú technológiu. Obidve krajiny u 2024 roci podpísali dohovor o strategickom partnerstve. Juhokorejská informačná služba v Lóni odhadla, že u vojny merlo približne 2000 severokorejských vojakov. Podľa najnovších tých odhadí, koľko smrtvých i zranených je kolo 6 tisíc. Tiše dňa, že s vami utremujú dobro priateľské odnosen i že môžu odkryť novú kapitolu v rozvedku odnosen medzi našimi dvoma krajinami, napísal Kim v písmi. Znova potvrdzujú svoju neoblomnú podporu vám i Rosejskej federácii, napísal severokorejskej vožd, ktorý je pevno presvedčený, že sviata spravedlivá vojna rosejského národa 100% skinčiť peremohou Rosii. No tak budeme s popcornom i Coca-Colou čekať nejak 100% skinčiť to tá vojna peremohou Rosii.

Kosovska deputata su bi noći vse na sredu zvolili novu prezidentku. Stalna predsjedateljka Akademije nauki umenj Kosova Justina Široka Pulaova parlament jej vobrao kurtu pred zakinčenjom stanovenoho terminu. Pokra Bogu zvolinju novoho prezidenta, abo prezidentka ne dišlo, parlament by bol automatično rozpuštený i do 45 dní by museli prochodzić predčasno voborom 4. od počátku 2025 roku. Informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej sa holosovaním v krajine skinčila dlhotrvajúca politická kríza. Obiciam, že dám všetko svoje sile na ochranu nezáležnosti, suverenity i teritoriálnej celosti Kosova, ohlosila 73-ričná nová prezidentka, ktorá medzi rokami 2008 až 2011 bola ministerkou energetik za aktuálnu opozičnú demokratičnú partiu Kosova. Za novú prezidentku hlasovalo 81 zo 120 deputátov kosovského parlamentu. Potrebnú konštitučnú väčšinu sa podarilo vládnej partii sebe v označení premiéra Albina Kurti zabezpečiť na poslednú chvíľu. Podľa portálu Priština Insight kandidatúru Pulaovoj Kurti ohlasil na preskonferencii Mečiak hodinu pred pivnočou predseda Demokratičnej partii Kosova Bedri Hamza v reakcii povedal, že Pulaová je priateľným kandidátom. Ostatní proponované kandidáty počas dňa nezdobili podporu jak raz Demokratičnej partii Kosova. Kosovo nemalo prezidenta od apríla, keď u funkcii skinčila Vjosa Osmani. Kosovský parlament po skinčeniu jej mandátu nedokázal zvoliť jej následníka alebo následničku a bol automatično rozpuštený. Následno predčasný vobor vyhrala Kurtiho partia sebeoznačenia, ktorá poskladala novú vládu. Tota partia ale na zvolenia prezidenta potrebovala zdobiť podporu opozícii a samozrejme predajty, tak to môže byť znova bol rozpuštený parlament. Kurti mu sa podarilo holos Demokratičnej partie Kosova, opozičnej partie nezabezpečiť v rámkach dobrý vojednaného dohovoru. Poslanci opozícii boli zhodní s podporou Pulaovoj po schválení zákona zameraného na obmedzenia práv špeciálneho súdu pro Kosovo, ktorej sa to berí za vojnový zločin odsudujú čotyroch bývšich predstaviteľov kosovskej oslobodzujúcej armii UČK, vključno bývšho prezidenta Kosova Hašima Tači. Kosovo, jak známe, vyhlásilo jednostrannú nezáležnosť v 2008 roci. Serbia, ale i dakotre krajín Európskej únii doteper nepreznávajú Kosovo jak nezáležnú državu, ale berú jej jak provinciu Serbii, čo samozrejme pro Serbiu robiť i problém na puty do Európskej únie, kvôli Brusel chotí, že by Serbia preznala nezáležnosť Kosova v rámkach toho, že chce byť členom únie. Na druhým boci, ak im poviem, ani ne všetko državy únie preznávajú to, že Kosovo je okremou državou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvítr povíl, že Rosia prohotovuje masívnu ataku proti Ukrajine. Informujem o tím na osnovy informácií agentúra Reuters. Najnovšie toto informácie naznačuje, že Rosia prohotovuje masívnu ataku, povíl Zelenský pýznu večer. Ukrajinská služba i naša vzdušná sila sú prerechtované reagovať v takým rozsahu, jaké nám naše obronné sredstva dozvolujú, konštatoval prezident. Ukrajinská hlava država podkreslila, že pozíciu krajiny u veľkej míry ovplyvňuje to, čo jej môžu dať sojuzníci na obronu proti novoj rosejskoj atak záležiť od našich partnerov, od každého lídera i každej krajiny na svete, ktorá disponuje obronnými kapacitami, ktoré potrebujeme i ktoré nám môže dať poviv. Zelenskej je voňatko o vážnom, že by istnovala politická voľa zrobiť tak hlavno v Spojených štátach, v Európe i u našich ďalších partnerov, podkreslil Volodymyr Zelenský.

Dnešná palata italijského parlamentu v utorok i v sredu vyriešuje o voborčí reformy, prečo vláda premiérka Giorgi Meloni požiadala poslaneckú sejmovňu o voslovlenia do vír pre statiach 1, 2 i 3 nového voborčového zákona. Podľa informácií pres agentúra ANSA hlasovalo za peršiu staťu v propozícii zákona 226 deputátiv, proti bolo 147, 3 mesia stremali, informáciu prenesla agentúra DPA. Druhé vytrokové hlasovanie o druhý stati zákona skončilo s rezultátom 227 hlasov za, 149 hlasov proti a 3 deputáte sa stremali, píše Reuters. V sredu dnes majú prechodzať tretie hlasovanie o poslední stati, že bo vláda, pokiaľ bo vláda nezdobila dostatočnú koľkosť hlasov v dakotrým z hlasovaň, mohlo by to vesti k predčasným voborám. Riadnej termín parlamentných voborov bude za normálnych obstaven, pokiaľ sa neč nezmeniť v sledujúcim roci. Reforma zaprovádzať pomírnu voborčú systému s väčšinovým bonusom koalície, ktorá má v obidvoch palatách parlamentu, ktorá v obidvoch palatách parlamentu zdobude najmenej 42% hlasov a jednočasno skinčiť perša, dostane 70 mandáti v navece v poslanecký sejmovni a 35 v senáti. Výťaznej blok B soby tak zabezpečí vládnu väčšinu i v prepade, že u voborách nezdobude nadpolovičnú podporu voličiu. Podľa Meloniovoj B sa vďaka tomu menšie často menili vlád, jak sa to dialo v minulosti počas parlamentných kríz. Kritici tvrdia, že reforma je zroblená tak, že by umožnila premiérci zistati pre vlastiach Meloniovoj, štyričlenná koalícia stabilno funguje, už maj, že čo teda rok dlhšie, jak to dokázala buď kotra inča vláda od druhej svetovej vojny. Po holosovaniu o tých troch staťach novelizovaného zákona sa u četver zrobiť tajné také finálne hlasovania o celým zákone. Giorgia Meloni považuje riešenia Nižnej paláte za test svojej vlády. Predstaviteľi vládnej koalícii ale oslovili optimizm, že to zákon perejde. No, my samo sobou to budeme sledovať i v našim korzi a budeme o tým informovať. Sám jem zvedavej, či tot spomenaný zákon perejde.

Európska únia je prerektovaná poslatí pozorovateľov na palestinské parlamentné výbory naplánované na 28. novembra. Uvítorok to povila šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas, informuje o tom agentúra AFP. Palestinčané majú právo vybrati sobie svojich predstaviteľov u výborách, ktoré budú dostavierne, inkluzívne i transparentné, povila Kallas. Dopomnala, že výbor po 20 rokoch predstavľovali pre náhodu na obnovlenie legitimit inštitúcií na palestinských teritóriách. Ruch Hamas v posledných voborách v 2006 roci vyhral nad partiou Fatah prezidenta Mahmúda Abbasa, ktorá dovtedy dominovala v palestinskí politici. Pardon, vláda Hamasu na čele s Ismailom Haní bola inaugurovaná 29. marca 2006 roku prezidentom palestinskej samosprávy, ale zistal Mahmud Abbas z partii Fatah. Následný konflikt medzi Hamasom i Fatahom v júni 2007 roku k ozbrojenomu prevzatiu kontroly nad pásmom Gaza Hamasom, pokiaľ palestinská samospráva vedená Fatahom sobie utrmala kontrolu nad časťami západného berehu. Palestinská zákonodavčá rada, to taký parlament palestinskej samospráva, od 2007 roku vlastne nezasídala. Organizovanie výbory je časťou reform, ktoré od palestinskej samospráva žiadať medzinárodná občina v kľúčnej Európskej únii, ktorá jej finančno podtrmuje. Parlament to výbory, ale musia riešiť tých vece logističných problém poviazaných s krokami Izraela v pásmi Gaza, jak i u východním Jerusalimu a na západním berehu Jordanu, ktorej Izrael okupuje od 1967 roku. Uvedomiť si sa podariť zorganizovať toto výbor a hlavno potom nás budú interesovať i rezultát tých výborov.

maďarská vláda zaprovádať majetkovú daň pro miliardáriu, rozšíriť paušálnu daň pro malých biznismenov a zrušiť daňové znižky pro profesionálnych futbalistov i ďalších športovcov. Na Facebooku to u výtorok ohlasil premiér Péter Maďar. Podľa slov predseda vlády toto propozícii napred predložiť na publičnú diskúziu, že by gunem mohli osloviť sa ľudia. Maďar utočnil, že majetková daň pro miliardáriu sa zaprovádať od 1. januára 2027 roku. Toto daň budú musieť platiť tí toto, ktorí disponujú majetkom, jaký presahuje spomenanú hranicu, prečím ji vrška bude predstavľovať 1% z majetku nad 1 miliardu forintiu, to je približno 2,7 milióna eur, dodal s tom, že u osob s majetkom nad 100 miliard forintiu, už to je veci jak 270 miliónov eur, to tá daň bude na 1,5%. Daň odnosecia na cieľkovej majetok vključno neruchomostej, vključno majetku. Pardon, vključno majetku tremanoho i investovaného v zahraničiu, jak i majetku v rýznych fondách, to znači podľa Maďara probo o skrvené majetku nebudú mať smysel. Fides nepetrmuje žiadne pednemania daní, reagovala holovná opozičná partia u vohlošeniu pro agentúru MTI. Podľa Fidesu choče vládna partia TISA od ľudí voberatý hroš za to, že za 6 mesiacov nič nerobenia prevela maďarské hospodárstvo do slipoj uličky i teper prešli problémy. Maďarsko nepotrebuje podnímania, ale navzpak znižovania daní, podkreslil Fides. Podľa partii každé podnímanie daní zo sebou prenosí riziko rušenia robočích míst, zatiaľ to každé znižovanie daní prenosiť nové robočí miesta.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.